0: kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas.
1: Radio SVK LV
0: labākās dziesmas
1: salgriežu jautrībai.

0: Latvieši dzied, papardas zied. Tālūk mums iet.
1: Tālūk mums iet.
0: Radio SVHLV.
1: SVHLV.
0: Līgo palustīgo.

0: labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

0: Latviju dziesmās līgos spēks.
1: Nedejot ir tiešām grēks.
0: Radio SVHLV labākās dziesmas.
1: Salgriežu jautrībai.

0: šīs dziesmas latviešu valodā.
1: Stops, stops, stops, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir man? Stops, stops, stops, stops, koks, koks, žoks,

no darba, uz darbu no darba. Un zini, ko es redzu? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir? Vispār jau tēma sīka, maziņa, bet tieši tāds jau reizēm

darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut tur arbi beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un tev viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ar mani? Staps, staps, staps, staps, koks.

0: jossakin.
1: Viskakaartiita.
2: Passo slabakas.
3: Passo radītās dziesmas.
4: Abrakadabra.

0: jaunās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Gotta get but extra petty or what? Yup, yup.
1: Ej, nav nekāds, progres ja neizbaud proces. Pa savu skatu virs debesīm. Bikīna aizmūs augstā. Es teicu,

Slovākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: griežam savu griežus ar labākajām pašu dziesmām. Radio SHLV Līgo pa lustīgo.
1: Līgo pa lustīgo.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

viņu dziesmās līgos spēks, nedējot ir tiešām grēks. Radio SVHLV labākās dziesmas saugriežu jautrībai.

Kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas. Radio SVHLV. Labākās dziesmas. Saugriežu jautrībā.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: visi, līgo jauni.
1: Līgo visi, līgo glauni.
0: Ar Radio SVHLV te jugrīdu nodeldē.

SWH LW.

kā trekanās čūskas, rokas palenas, sodumiem liem. Viņu mutas pilnas

0: kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas.
1: Radio SVH LV
0: labākās dziesmas
1: saulgriežu jautrībai.

0: Suits und Suits.
1: Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimī. Līdz 29. jūnijam Armans Rimī karti konservētiem dārzeņiem Spilva atlaida līdz 30%. Bezalkoholiskais alus Valmier muiža 0,5 litri 1,37 eiro. Tualetes papīrs Rimī 40 rulļi 6,59 eiro. Rimī. Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservisa veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservisa LV.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
6: Nu, kādas?
5: Lai ir ko uzgraust.
6: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
5: Lai ir ko uzdzert.
6: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
5: Lai kompānija ir pareizā.
6: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
5: Madara, Ieva, Ernest.
6: Normunds un
7: olimpiskais Kārlis.
5: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. Jūnijā 8. Vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
6: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
8: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru sestdienu pulksten 15. Projektu novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
9: Čau, čau, te Rīga Regei.
10: Laiks kā tērā.
9: No gultas. Šodien būs kolosāla diena. Un šis ir radio.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Kurš putnīšu agresēja sākri visas izmesī?
2: Rīgas modas, un šis ir radio
3: SVH LV.

0: dziesmās Līgo spēks.
1: Nedejot ir tiešām grēks.
0: Radio SVHLV labākās dziesmas.
1: Salgriežu jautrībai.
2: Lai tev sirdī vienmēr 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVHLV.

0: Amerika. Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Čau. Te sudrabu sirds.
2: Un Denis.
1: Un šis ir Radio SVH LV.

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, lejas čipsi 110 gramu, eiro 49, augsti kūpināta laša fileja 500 gramu, 9,99.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
3: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies!
5: Palējam izguļam, palējam izguļam, palējam izguļam, rīmumā nebraucam.
6: Ah, besi ārā! Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
7: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
6: Kas?
8: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunus vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Vēl tempo, Alejs, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
9: SVH.
10: SVH.
9: Tu VH.
10: Tu VH.
9: Mēs VH.
10: Mēs VH.
9: Radio SVH LV.
11: Sveiciens, te Anija Putniņa. Tu klausies Radio SVH LV. Lai tev salda dzīvē.

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedeļ Lidl veikalos.
1: No sestdienas agrie galviņkāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 gramu 3,59, laša fileja ar ādu 1 kg 11,99.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Roland

0: līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LB, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Iespējams, tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV. Radio SVH LV.
2: Čau! Tu Kris Noa, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Labrīt! Tas jādomājas!
1: Un jūs klausāties Radio SPH LV.

0: griežam saulgriežus ar labākajām pašu dziesmām. Radio SHLV Līgo pa lustīgo.
1: Līgo pa lustīgo.

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti.
1: Sitjānīti varabungas sakur vara uguntiņu. Iedod paklausīties viesiem radio ēterī.
0: Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Jaunums no Puto.
3: Puto Express.
2: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
3: Puto Express.
2: Auto mazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
3: Yes, yes, yes. Iespējams gardā, kā saules puķu sēdas. Yes!
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
5: No sestdienas agrie galviņkāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 g 3,59, laša filēja ar ādu 1 kg 11,99.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
7: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, specprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Pocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
8: Man sauc Paula Saija, turpina klausīties radio SVHLV, te taču skan kolosāla mūzika, latviešu mūzika.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Buenos dias.
3: Hola.
2: Te Kaspars Bindemans. Jūs klausāties Radio SVH LV.

dziļu dziesmās līgos spēks, nedējot ir tiešām grēks. Radio SVHLV labākās dziesmas.

Pauga sēdot iemeta paugai, kā meta tīs. Stāstot leģendas vai strīpām lepni aizpīpēja pīpes, pīpes, pīpes tīs. Veci jūras vilki krogā sēdot iemeta paugai,

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Alo?
3: Jā, kas zvana?
2: Kas man zvana?
3: Citi zēni?
2: Nu, kas tam man?
3: Kur tu kavējies?
2: Es nekavējies, es klausos.

0: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
1: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
0: ar mūzikas skaņām.
1: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
2: Lidl ir vērtīgi.
1: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
4: 31. jūlijā sal

0: legendārie līvi, bet uz divos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: SVH. Tu VH. Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Ikur mangalu, čiūlī, čangali, žārai, gali.
3: Sveiki, vasali.
4: Mēs esam latgalīšu reps.
5: Skotamies pa lūgu kūpā Radio SVH LV.

0: Kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas. Radio SVHLV labākās dziesmas saugriežu jautrībai.
1: Toreiz ceļmalā ziedēja jasmīns, gāju vientuļš bez mērķa kaut kur.

0: Čekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie puspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Čekava. Vistu vai neko.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: No sestdienas agrie galviņkāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 g 3,59, laša filēja ar ādu 1 kg 11,99.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Jauns raidījums SVH TV – Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzans tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.
5: Radio SVH LV Savējies sapratīs.
6: Radio SVH LV.
7: Labdien!
8: Sveiks!
7: Halo! Halo! Esam grupa Kaut Kaila.
8: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio. Radio. Radio SVH LV.
1: Hej, čau, te mediju blauki. Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet Radio SVH LV ir tas, ko es klausos.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
2: Te grupa astronauti.
3: Un tu klausies.
4: Radio SVH LV.

0: Īt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam arbūzi 99 centi kilogramā. Tikmēr līdz 24. jūnijam marinētiem puspārniem ķekava 500 grami vai 1 kilograms atlaida līdz 35%. Skābais krējums Rimi 20%, 400 grami, 1 eiro 29 centi. Rimi.
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķīņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrugs, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts Paznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Busulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos.
6: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVHLV ēterā katru sestdienu 15:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
7: Vai tu mani dzirdi? Mans vārds ir Igo. Un šeit skan Radio SVH LV.

0: esi Līgo Glauni.
1: Ar Radio SVHLV te jugrīdu nodeldē.

Īsā bija jāņu nakts, pār visām inaksniņāmi, kad es tevi skrēju zakt, klēpīdeji saņemdamies.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: Čau. Tedons, un tu klausies Radio SVHLV.

0: Jāņos!
1: Jāņu naktī pat ugunskuri sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
2: Yes. Iespējams gardā, ja saules puķu sēdas, yes!
3: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
4: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Pots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplāno jau tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
5: Ko Jāņos?
0: Jāņos!
2: Top!
1: Latviju dūdiņas.
6: Skan visskaistāk.
1: Radio.
6: SVK.
7: Un izprāgā. Lai nevienu dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir Radio SV.

0: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Jāņu galds ar Lidl svin jautri un izdevīgi.
2: Darbi no grilu!
3: Lidl veikalos no ceturtdienas cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, cūgaļas lāpstiņa šašliks 1,5 kg 5,59.
1: Lidl ir vērtīgi.
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
5: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
4: ar mūzikas skaņām.
5: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
6: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čela lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
7: Radio.

0: sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad sauc Andri Daudziņš, es atsaucos.
1: Tev vēl visi sīkums.
0: Tu klausies radio SVK LV.

0: Kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas.
1: Radio SVH LV
0: Labākās dziesmas
1: Saulgriežu jautrībai.

bija jūras kasts, reiz pilnos ziedos, bet nāca sals. Mūs agri biedēt, un tagad šķiet,

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau, mans vārds Mīs Galvanovskis un es braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: מהגג זמנה וישים זיית השוענים ושי זיית נברו נו הטב אישהו שי שקורקס לייקייל סטוני פליץ בזלאפ לוקי ימני
1: Pirmajā jūlijā Talsos Baznīcas laukumā jau trešo reizi Interdiena. Divos dienā jauno džezu izpildītāju koncerts Talsi Baz. Četros intergājiens apkārt Talsu ezram. Septiņos Interdienas lielais vakars, bet desmitos nakts koncerts Baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pals, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos Interdienā.
2: Es esmu Stīga Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs Stīga Rem zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīga Rem. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga Rem LV un piesakies sarunai.
4: Lidla klientu favorīti, iecienītākie, laikagaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidla veikalos ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 79 eiro, iegrendējams sūknis netīrā ūdens izsūknēšanai 29 eiro, satīna gultas veļas komplekts no 16 eiro. Lidla ir vērtīgi!
5: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās Latviešu rokmūzikas dziesmas, dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
7: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.
8: Hei, te Aminata, un tu klausies Radio SVH LV.

0: te Batmans no 3x3 basketbola, Kārlis Pauls Lasmans. Un tu klausies Radio SVH TV.
1: Latvieši dzied, papardas zied, tālūk mums iet. Radio SVH LV,
2: SVH LV,
1: Līgo palustīgo.

šīva rivete Markus Riva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVH LV piepildīs ar vislabāko enerģiju.

0: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 g 1,49, augsti kūpināta laša fileja 500 g 9,99.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: 31. jūlijā saulkrāt.

0: leģendārie līvi, bet pusdīvos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock. Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Hei, te Emilija, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Festivāls Fāze atgriezas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē!
4: Biļetes fazevents.lv.
5: Čau, tas Udrubu sirds
6: un Denis.
5: Un šis ir Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Cetādi. Es esmu Žoršs Siksni.
2: Mana pirmā
1: skan. Jūs klausieties Radio SVH LV.

Latvijā šī diena būs vasarīgi silta. Vienvietām iespējams kāds mākonis, kas arī nokrišņus nenesīs. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 23 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā šī diena būs saulaina, sausa un gaiss iesils līdz 28 grādiem.

Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šodien sākas kandidātu sarakstu iesniegšana rudenī gaidāmajām 15. Saimas vēlēšanām. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas publiskotā informācija. Sarakstus varēs iesniegt līdz 5. jūlijam. To varēs paveikt klātienē vai attālināti, izmantojot kandidātu sarakstu gatavošanas lietojumu programmu. CVK priekšsēdētājs Māris Zviedris iepriekš izteicās, ka kopējais sarakstu skaits šogad varētu sasniegt aptuveni 14. Viņš norādīja, ka ir saņemti pieteikumi par divu kandidātu sarakstu iesniegšanu jau šodien un pirms divām stundām to paveica Nacionālā apvienība. Šogad varētu būt zināmas personas ar tiesībām uz aizstāvību krimināla procesā par dzelzceļa projekta Rail Baltica ieviešanu. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstīja ģenerālprokurors Armīns Meisters. Viņš norādīja, ka krimināla process ir pārņemts izmeklēšanā ģenerālprokuratūrā no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja. Prokurors ar šo apjomīgo lietu iepazīstas un tuvākajā laikā Meisters sagaida dot viņa redzējumu par veicamajām darbībām. Rīgā šodien turpināsies Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki Gaudeamus un to laikā ieviesti satiksmes ierobežojumi. Cita starpā no šī vakara pulksten 9 līdz rīta vakara pusnaktī satiksmei tiks slēgta 11. novembra krastmala posmā no Kaļķu līdz Muitas ielai un tai paralēlā iela. Daudzviet galvaspilsētas centrā ir ieviesti arī transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi. Rundāles pils muzeja Franču dārzā šodien notiks ikgadējie dārza svētki, visi ziedi izziedēja, to laikā notiks dažādi koncerti, aktivitātes un amatnieku, mājražotāju un stādu tirdziņš. Ogres novada Tomē, 1000 peoniju dārzā notiks peoniju svētki, to apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar dažādām šo ziedu šķirnēm un pārliecināties dabā par savam dārzam piemērotākajām. Savukārt parkā Abavas Senleja Kandavas pagastā pie dabas zemniekiem Lindas un Jāņa Priedniekiem šodien norisināsies šīs vasaras pirmā Latvijas dabas fonda atvērto pļavu diena. Rīkotāji sola, ka pasākums būs noderīgs gan cilvēkiem, kuri vēlas savā īpašumā atjaunot pļavas, gan tiem, kuri grib ieraudzīt pļavu daudzveidību un augus. Rīgā šodien turpināsies dažādi ielīgošanas pasākumi. Tā kamerkoris Avesol koncertzālē Avesol rīkos saulgriežu kormūzikas koncertu Saulstāvji. Tajā koris kopā ar multiinstrumentālisti Ievu Nīmani izpildīs tradicionālas tautas dziesmas līgotnes, balādes un saules apdziedājumus. Kultūra telpā Strops, Strazdu Muižas parkā Juglā, Jāņus ieskandinās etnogrāfiskais ansamblis Suitu sieva, un akordeoniste Karolīne Vancāne būs arī vainagu pīšanas darbnīcas. Savukārt lielākais ielīgošanas pasākums šodien notiks Uzvaras parkā. Tur būs visu novadu folkloras kopu koncerti, radošās darbnīcas un amatnieku un mājražotāju tirdziņš. Vakarā gaidāma Jāņu ugunskura pušķošana.

Sadziedāšanās un deju lielu zvedums Jāņu nakti darināju ar deju ansambļa Daļrade un jauktā kora sola dalību. Bet nākamā nakts būs gada īsākā nakts Latvijā. Tās ilgums Rīgā būs 6 stundas un 8 minūtes, citviet valstī no 5 stundām un 48 minūtēm valsts tālākajā ziemeļu punktā Valmieras novadā pie Igaunijas robežas līdz 6 stundām un 28 minūtēm tālākajā dienvidu punktā Augšdaugavas novadā pie Lietuvas un Baltkrievijas robežas. Rīt pulksten 11.24 būs saulgrieži un ziemeļu puslodē sāksies astronomiskā vasara. Agrākais saulēkts rīt gaidāms valsts ziemeļaustrumos, kur Alūksnes novada Pededzes pagastā saule lēks jau pulksten 4.10 minūtēs, savukārt 38 minūtes vēlāk saulēkts gaidāms Latvijas dienvidrietumos, jūras krastā dienvidu Kurzemes novadā. Galvaspilsētā saulgriežos saule lēks pulksten 4.29 minūtēs. 21. Jūnijas būs gada garākā diena. Tās bija ziņas un studijā Ēnārs Rutkēvičs.

0: kulturāli dzirkstoši pavadīts laiks. Katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Dzenies brīvdienās ar, ar Ievu Dzeni.
1: Čau! Gada maģiskākajā laikā ir sestdiena, 20. jūnijas. Es, Ieva Dzene, kopā ar tevi pavadīšu vesels trīs šīs te turpmākās dienas, un tās noteikti būs arī Jāņu noskaņās. Un šis ir īpašs laiks, un patiesībā tā svinēšana Jāņos ir līdz pat Pēteriem. Principā tagad sākam, un tad nedēļu arī kārtīgi ballējamies, un visās tradīcijās arī iesaistamies, un ielīgošanas pasākumu arī ir ļoti, ļoti daudz, par tiem arī šodien noteikti stāstīšu, un būs arī viesi, tā kā mums ir ko darīt, un es ļoti ceru, ka tu dodies uz kādu pludmali vai uz laukiem kaut kur pie dabas, jo beidzot ir pasakaina vasara, vasarīga diena, tā kā priecājamies kopā, un atgādināšu arī WhatsApp numuru 28600900, ja kā varu palīdzēt, vai arī tu vēlies padalīties ar to, kā tad tu šīs dienas pavadīsi?

ceru, ka tu biji viens no tiem, kas piedzīvoja tautu meitu rītausmas koncertu rituālu, kas notika šajā naktī, starp citu. Var padalīties, kā bija. Es ticu, ka maģiski.

0: tava dzīve uzvara.
1: Aizver acis, kamēr globus griežas. Mēs esam līdzīgi, vai man tikai liekas. Peldot tavā smaidā, paiet visas dienas. No prieka sejā gulstas jaunas rievas. No laimes sirdī nepietiek man vietas. Es gribu noglabāt šo brīdi, līdz mūsu labrīt atkal tiekas.

0: to pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti.
1: Īsa, īsa Jāņu nakts pār visām naksniņām. Ja tā būtu reportāža, iztiktu bez reklāmām.
0: Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Jaunums no Puto.
3: Puto Express.
2: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
3: Puto Express.
2: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava – vistu vai neko.
5: Lidl klientu favorīti – iecienītākie, laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi. No ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 79 eiro, iegrendējams sūknis netīrā ūdens izsūknēšanai 29 eiro, satīna gultas veļas komplekts no 16 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes Biļešu paradīzē.
9: Atbalsta Radio SVH Rock.
10: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
11: Nu, kādas?
10: Lai ir ko uzgraust.
11: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
10: Lai ir ko uzdzert.
11: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
10: Lai kompānija ir pareizā.
11: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
10: Madara, Ieva, Ernest.
11: Normunds un
12: olimpiskais Kārlis.
10: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
11: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksten 11. un 6. vakarā.
13: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru sestdienu pulksten 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: brīvdienas ar Ievu Dzeni.
1: Jā, Jāņu brīvdiena mums ir. Tā teikt, ielīgojam kopā. Runājot par Jāņiem, šiem te svētkiem, tikko arī dzelteni aizskari skanēja, nu, kārtīga balle prasās, vai ne? Protams, ka Jāņu naktī mēs dancojam, dziedam, ēdam, dzeram, ejam rotaļās un daudz ko citu. Un, ja nu galīgi nav, kur doties, ja? Tad droši slēdz iekšā radio SVH TV un kārtīgi svini Jāņus ar radio SVH, jo mums būs, kā jau ikgadēji, īpašā svētku programma. Jā, īpašā svētku programma. Šogad nosaukums ir pēcnācēja līgo. Protams, tur būs Sanda Dējus, Nauris Brikmanis, muzikāli arī pavadīs dziļi Violets vīri un Valters Osis un arī Sandis Miltovičs. Viesos būs Jāņu bērni, Madara Kivukucāne, arī es, Ernests Cimanskis, Normans Rutulis un Pasāles olimpiskais čempions Kārlis Lasmanis. Jā, un būs kādi, es varu, nu, godvārds pateikt, būs jestri, būs feini, un tas jaunums ir tas, ka Radio SVH TV televīzijas kanālā varēs arī to visu skatīties. Protams, klausīties var jebkurā vietā, kur notiek Jāņu svinības visā Latvijā, un arī ārpus Latvijas internetā klausoties Radio SVH ēterā 23. jūnijā pulksten 20. Un atkārtojumi būs Jāņu dienā pulksten 11. un 18. Savukārt Radio SVH LV stācijā, ja, šajā. Pulksten 23. jūnijā pulksten 10. varēs klausīties un Jāņu dienā tad pulksten 12. un pulksten 20. vakarā. Nu, kārtīgi tā svinēšana ir ar draugiem, un šogad līgojam kopā ar Brūža nefiltrētais bezalkoholisko alu, lai līgo svētki ir skaidri un gaiši. Un arī, yes, visgardākajām salspuķu sēklām dažādās garšās. Jāpastāsta par Brūža nefiltrēto bezalkoholisko alu skaidri un gaiši. Tas ir brīnišķīgi. Jāņos būt skaidram un gaišam. Jā, nu mēs ikdienā daudz ko filtrējam, arī savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds, esi tāds kā cesi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus skaidri un gaišīgi.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Latvijas iespējas līgo spēks.
1: Nedējot ir tiešām grēks.
0: Radio SVHLV labākās dziesmas.
1: Salgriežu jautrībai.
2: Līga, līgo, līkā, grupa dēkā un sveiciens no klausītāja Oskara. Līgo priekā un lai spēks visiem kopā ar Jāni un Līgu. Tev arī, Oskar!

Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja ieklausies.

0: piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, lejas čipsi 110 gramu, 1,49 €, augsti kūpināta laša fileja 500 gramu, 9,99.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltās ir kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbruks, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22:00 nakts koncerts Paznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Busulis, Keišs. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi dīlībāp!
6: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieci Ilzi Elberi un viņas komandu ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Singaba zarnu mikrobioma veselības uzlabošanas izpētē. Raidījuma otrajā daļā saruna ar Biofot platformas vadītāju Osvaldu Pugoviču par Latvijas zinātnes komerciālajām iespējām pasaulē un domāšanas maiņu. Skaties Latvijas zinātnē SVH TV ceturtdien 20. ar atkārtojumu svētdienā 15.
7: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju un vēl visu ko kultūras nota dzene Ieva dzene.
8: Jā, pievērsīsimies kultūrai, kultūras slotas sadaļā. Sākšu ar to, ko es šajā nedēļā piedzīvoju. Viss emocionāli spēcīgākais noteikti bija koncerts notikums. Šipsī simfoniskā gaismā Dzintaru koncertzālē. Un liels paldies viņam un 54 cilvēku lielajam kolektīvam, kas sagādāja klausītājiem, skatītājiem neatsvaramas emocijas, sajūtas, arī asaras. Un tas ir tiešām kaut kas ļoti, ļoti skaists. Un mūzika noteikti dziedē, un tas bija brīnišķīgs notikums. Vēl bija uz Tautu meitu tātad viņu jauno albuma prezentāciju, kur lietus lija, un tas ir labi. Tas ir labi, jo lietus ir, kā saka, auglībai, lai viss labais vairojās, un meitenes triešām arī malači un skaistas un burvīgas un maģiskas, un piedāvāja arī starp citu albuma prezentācijas ietveros izbaudīt pirts rituālu. Es gan neizmantoju, bet daudz izmantoja, un tā arī tāda inovatīva opcija, vai ne? Ir tīpaši šajā Jāņu laikā, un vakardien viņām lielais koncerta rituāls bija, un cik nu es redzēju sociālajos tīklos, tad visi arī ir piepildīti ar pozitīvākajām spēka emocijām, un nu jau var pievērsties arī savām Jāņu svinībām un noteikti fonā arī paklausoties Tautu meitu jauno albumu. Bet jāpastāsta, ko mēs šodien varam sadarīt saistībā ar Jāņiem. Nu, par Rīgu ieskicēja Ainārs Rutkevičs jau ziņās, bet pie Rīgā pašvaldībās arī notiek vairāki Jāņu svētku pasākumi. Nu, piemēram, Olainas Meža parkā notiks ielīgošanas pasākums ar kapelu Puķumāsas. Un tur būs gan vainagu vīša, gan sieras siešana, pat batikošana un daudz kas cits, un arī īpaši padomāts par aktivitātēm bērniem. Ādažos Līgo parkā notiks kukūtirgus, tur nu piedāvās amatnieki, mairažotāji, visu ko, un notiks arī degustācijas. Mārupas novadā pie Piņķu ūdens krātuves plānoti Jāņu ielīgošana ar darbnīcām, deju koncertu Ugunis par ūdenim, un arī noslēgumā būs DJs Roberts Lejasmejers varēs izdancoties. Ropažu novadā Upesciemā notiks Ancis Krauzes koncertu programma kopā ar tautas deju ansambli Ritenītis, un Ķekavas novadā Baldonē Vanagkalnā notiks Jāņu svinības ar folkloras kopām. Būs arī uguns rituāli un staigāšana pa oglēm. Ventspilī šodien plānoti vairāki Jāņu ielīgošanas pasākumi, un Taiskaitā 19.30 pie Jūras brīvdabas muzeja autentiskajā atmosfērā Ventspils teātris izrādīs Rudolfa Blaumaņa Lugas skrodardienas silmačos iestudējumu. Un no 18.30 pirms izrādes apmeklētājus priecēs arī tirdziņš un dažādas aktivitātes. Vakara noslēgums pus11. Tur no aicināts ik viens piedzīvot īpašu sajūtu vakar pie jūras saulrieta mistērija. Un pasākums sāksies ar kopīgu veidot uguns taku, kas būs no Piejūras brīvdabas muzeja līdz pludmalē. Par rītdienu domājot, es ļoti silti iesaku doties uz Kazdangu. Jau tagad var doties un sagatavoties, jo jau 6. Gadu pie Kazdangas dzirnavām notiek senās paražas atdzīvināšana, salmu būtņu aizdedzināšana uz ūdens, un tā simbolizē dzīvību un nāvi, ļauno labo, vīrišķo un sievišķo, vēl pasaulīgos pretstatus, un tad, kad deg tā salmu būtne, tad šķīstī un attīra tevi no visa nevajadzīgā. Nu, tāds meditatīvs notikums, bet tas nav viss. Piemēram, 5:00 pievakarē afrikāņu grupa Burkina Aza koncerts, 7:00 ielīgošanas pasākuma atklāšana laukumā pie pieturas, tur vainagi un pirtslotas, meistarklases un daudz kas cits, un 22:22 uguns rituāls. Noslēgumā zaļumballe ar kapelu, spēlmaņi un Aivaru Ērgli.
7: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirantajām tūlākājiem par šo un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Besi ārā, nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
3: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
2: Kas?
4: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunus vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejs, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
5: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
6: Nu, kādas?
5: Lai ir ko uzgraust.
6: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
5: Lai ir ko uzdzert.
6: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
5: Lai kompānija ir pareizā.
6: Zanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
5: Madara, Ieva, Ernest.
6: Normunds un
7: olimpiskais Kārlis.
5: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV. Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV. Dzienies brīvdienās katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Kopā ar ar Ievu Dzeni.
2: Čau, čau, jaunā stundā. Jāņu noskaņās mums dzenies brīvdienās, un es tagad sākšu ar tautas dziesmas rindām. Kas mirdzēja, kas vizēja viņā lauka galiņā? Jānīt skūra uguntiņu, savus bērnus gaidīdams. Parunāsim mēs par uguni, jo pie manis viesos ir ieradies, tātad nopietni jānolasa, Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas Rīgas reģiona pārvaldes operatīvais dežurants Ričards Savickis. Čau!
3: Čau!
2: Kā tu jūties šajā saulainajā vasaras dienā?
3: Ļoti labi jūtos, paldies.
2: Vispirms varbūt pastāstī, ko dara operatīvais dežurants?
3: Operatīvais dežurants pirmām kārtām izbrauc uz paaugstinātas bīstamības notikumiem un arī vada šos te notikumus, vada ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbus. Ja šādi notikumi nav, tad nodarbojas ar operatīvās situācijas kontroli Rīgas reģionā konkrētēs.
2: Uh-huh. Un kas... Kurš ir tas noteikums vai kritērijs, ka tas ir paaugstinātas bīstamības?
3: Nu, principā, parastiem cilvēkiem to var izskaidrot tā, ka, nu, kas nav ugunsdzēsēji, kad, ja ir vairāk par 4 ugunsdzēsēju mašīnām, tad tas jau būs paaugstinātas bīstamības notikums.
2: Uh-huh. Nu, un ir sākušās, jā, tās lielās garās Jāņu brīvdienas, un man gribas pajautāt, kā ir pēc taviem novērojumiem un pieredzes vai gadu no gada tās uguns nelaimes Jāņu laikā ir tiešām biežākas nekā citās dienās vai citos svētkos?
3: Nu, es nevarētu teikt par to, kad ir vairāk notikumu ugunsgrēku tieši Jāņos, bet ir vairāk izsaukumu, tas ir pilnīgi noteikti, jo praktiski katrā mājā cilvēki kurina ugunskurus, dedzina grilu, cep gaļu, un tad ļoti daudz cilvēki zvana uz 112 un saka par to, kad redz dūmus vai kaut kādu liesmu nelielu. Un tad attiecīgi ugunsdzēsēji brauc, un tur ir priekšā vienkārši ugunskurs.
2: Tā.
3: Jā, tāpēc es arī...
2: Kā novērtēt situāciju? Skaidrs, ka Jāņos uguns klātbūtne ir gan uz zemes, pat uz ūdens. Un neatņemam sastāvdaļu, un tiešām tiek ceptas gaļas, un viss pārējais dedzināti vainagi, jā, pērnā nu, gada.
3: Tā, jā.
2: Un nevajag pārlieku satraukties.
3: Tāpēc, jā, tāpēc es aicinātu arī cilvēkus, nu, ja tiešām kāds redz uguni un dūmus, aiziet un apskatīties, vai tas nav Jāņu ugunskurs kaimiņiem, un tad, ja tiešām ir ugunsgrēks, tad arī zvanīt uz 112 noteikti. Bet tā, jā, es domāju, ka tieši ugunsgrēku vairāk nav nekā citos svētkos vai ikdienā. Jo tomēr cilvēki ir viens otram blakus un uzrauga viens otru, un es domāju, ka nē, ka nav vairāk.
2: Vai nav bijis tā, ka tie, kas ir blakus, nu, protams, skaidri lieta arī iereibuši kaut kā nu, pārprot situāciju, un tad zvana jums, un īstenībā jūs atbraucat, un nekas tur tāds nenotika?
3: Ir, protams, arī šādas situācijas, tāpat kaimiņus, kaimiņiem sauc arī ugunsdzēsējus, jo, redz, dūmi nāk pagalmā virsu, un daļ tādām lietām arī sauc, bet... Par tādiem gadījumiem tomēr es ieteiktu sazināties ar pašvaldības policiju, nevis ar ugunsdzēsējiem.
2: O, ņemam vērā. Un vispār, nu to vienu nakti gadā, nu tak var paciest dūmus.
3: Starp
2: citu, nu, ja domā tā ezotēriski un skatās arī tradīcijā, tad dūmi ir svēta lieta, tev izkvēpina visu, ko nevajag. Galvenais ir pareizi pasniegt, un tad mainās tā domāšana. Bet kā tad pareizi varbūt ierīkot to ugunskura vietu, lai viss būtu kārtībā un uguns droši un nav jāsauc jūs?
3: Nu, primāri noteikti ir jāizvēlas tāda vieta ugunskuram, kas ir pietiekami lielā attālumā no dažādām būvēm, no kokiem. Nu, es teiktu, jā, brīva vieta no būvēm, no kokiem, kas var aizdegties no šīta ugunskura. Noteikti būtu labi viņam aplikt riņķi akmeņus vai aprakt ar zemi, lai viņš nevar izplatīties, teiksim, pa pļāvu. Un noteikti viņu

0: nedrīkst atstāt bez uzraudzības. Visu laiku ir jābūt blakus, nezinu, var spaini vai grābekli blakus turēt, ja nu kas, lai var apdzēst ātri.
1: Jā, to ūdens klātbūtne ir
0: jā,
1: būtiski.
0: Jā, tieši tā. Jā.
1: Nu, skaidrs. Kā ar mūsu foršo tradīciju lekt pāri ugunskuram? Vai ir daudz nelaimes arī šajā aspektā?
0: Nu, par šāda veida nelaimēm, es domāju, kad vairāk varētu to NMPD pārstāvi pastāstīt. Man nav tādas informācijas, bet es zinu, ka cilvēki lec, bet noteikti nevajadzētu to darīt alkohola reibumā.
1: Nekādā reibumā, jā.
0: Ja lec, tad lec skaidrā un skatās, nu, lai tas uguns, kurs nav pārāk liels.
1: Jā, jo ir arī tāda lielumānija, kuram lielāks ugunskurs. Un daudz tiešām tos ugunskurs nu, kārtīgi uztais tādus pamatīgus. Un es redzēju, ka man tā, ka skatos, un man liekas, ka aizdegsies koka galotnes jau bez maz vai. Tā kā, manuprāt, arī par to izmēru jāpadomā.
0: Protams, ir cilvēki, kas, es zinu, gadu krāj visādus sadzīves atkritumus, lai Jāņu naktī viņus nodedzinātu, tā nevajadzētu darīt. Atkritumus un sadzīves atkritumus nav jādedzina Jāņu ugunskurā.
1: Mhm. To arī, jā, nu, padomāsim arī par tāds piesārņojumu, vai ne? Tad, vēl mums latviskajā tradīcijā ir šis te auglības simbols, jāņos pūdele, pūdeles celšana. Ja kāds nezin, tad var kādu bildīt vai video apskatīties internetā, jā, ieguglēt, bet tātad garš koka kāds, kur ir augšā tāds tā kā spainis, nē, ar malku, un tad viņu aizdedzina un vīri ceļ augšā. Tur ar tādu bīstamību izkritīs pagale vai kaut kas cits? Varbūt tev ir kāda ieteikuma, kā to labāk organizēt?
0: Nu, to organizējam noteikti, vērojam laikapstākļus, ja ir stipras vējš, varbūt vajadzētu, vai varbūt nevajadzētu to darīt. Un, nu, ja mēs to daram, ja ir labi laikapstākļi, tad attiecīgi skatāmies, lai no tā traukas paiņa nekas neizkrīt ārā, lai viņš ir...
1: Kaut kāds sietiņš jāuzliek.
0: Sietiņš varbūt riņķī, jā. Nu tā, lai tas viss ir droši un arī, nu, neatstāt tā patieši bez uzraudzības jāstāst, lai bērni rotaļājoties nevar viņu nosist un viņš apgāzīsies. Nu, tā kā skatīties, lai viss ir droši un tad jau var darīt.
1: Un varbūt, ka ir jābūt arī tādam galvenajam operatīvajam dežurantam, kurš ir tāds kā līderis, kas atbild par uguns drošību.
0: Protams,
1: katrā sētā, katrā svinību vietā.
0: Jā, jā. Tā būtu jā, tāda laba lieta. Katros svētkos norīkot vienu atbildīgo.
1: Vai ne? Bet kā tad paši ugunsdzēsēji glābēji atzīmē Jāņus savos depo punktos?
0: Ugunsdzēsēji glābēji savos depo punktos noteikti uzklāja galdu, uzcep gaļu, apsveic dežūrā esošos Jāņus, kaut kur varbūt arī līgas, un, bet tāpat, jā, pasvin pacep gaļu, bet tāpat viņi vienmēr ir gatavi rēģēt uz notikumiem, šādi te Jāņu līgo svētki nekādā veidā neietekmē ugunsdzēsēju ierašanās laiku notikuma vietā. Tā kā jā, ja cilvēki svinēs savus svētkus atbildīgi un droši, tad arī ugunsdzēsēji depo varēs
1: būt priecīgi.
0: Priecīgi, jā, kad nav jābrauc nekur.
1: Jā, un noslēgumā es ļoti vēlos tā kā cildināt ugunsdzēsējus glābējus, jo man šķiet, ka jūs esat tiešām par maz novērtēti. Tas drosmīgais darbs, ko jūs veicat, mesties taisa Elles ugunīs. Es vienkārši pirms diviem gadiem pirmo reizi tā tuvumā redzēju, kādu darbu ejot Liesmās dara ugunsdzēsēji glābēji, un man sažņaudzās sirds. un jā, gribas jūs cildināt un ikvienam atcerēties arī novērtēt jūs par to darbu, jo tas ir kaut kas neatsvarams. Un, manuprāt, tur jābūt arī kaut kādai misijas apziņai, lai to darītu ilgstoši. Kā tu nonāci dienestā?
0: Nu, dienestā es nonācu nejauši, principā tāpat kā liela daļa strādājošu ugunsdzēsēju, bet, nu, pareizi tu saki, jā, tā ir misija, tur lielākā daļa neiet strādāt naudas daļa.
1: Mm.
0: Un tā kā nejaušu cilvēku mums dienas tā nav.
1: Paldies, ka jūs esat, un es novēlu, lai to naudu arī pieliek klāt.
0: Paldies.
1: Un arī, lai depo punkti, lai jums tās ēkas un aprīkojums ir viss vislabākais, jūs to esat pelnījuši.
0: Paldies.
1: Paldies tev, Ričard, un lai mierīgi svētki. Lai ugunsdzēsēji savos depo var ar smaidu svinēt un nav neviens izsaukums.
0: Paldies.
2: Iegriežam saulgriežus ar labākajām pašu dziesmām. Radio SVHLV Līgo pa lustīgo.
3: Līgo pa lustīgo.

0: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
1: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
0: ar mūzikas skaņām.
1: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Jāņu galds ar Lidl svini jautri un izdevīgi.
5: Lidl veikalos no ceturtdienas cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, cūgaļas lābstiņa šašliks 1,5 kg 5,59.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
7: Nu, kādas?
6: Lai ir ko uzgraust.
7: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
6: Lai ir ko uzdzert.
7: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
6: Lai kompānija ir pareizā.
7: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
6: Madara, Ieva, Ernest.
7: Normunds un
8: olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.
9: Radio.
10: Radio.

0: balta iet, tautu meita, bet tad pēkšņi nomazdās.
1: Tautu dēls uzreiz gar zemi. Kas tur blakus gadījās?
0: Ēterā, Ieva Dzene!
2: Paldies, Ufo un Fredim, samulsināja mani. Bet es gribēju parunāt par Jāņu svētkiem un arī varbūt daudzus mulsina daudzie nosaukumi. Līgo svētki, saulgrieži, saulstāvji, bet te nu tā apskaidrība ir klāt. Tātad mums nav nekādi grieži, stāvji un līgo svētki, bet katriem latviešu svētkiem un godiem ir nosaukums. Un šie ir Jāņi. Šo mums jāatcerās un kāpēc tas tā ir? Nu, tos līgo svētkus ierosinājām 20. Gadsimta sākumā komponists Emilis Melngailis, un viņš tātad sāka pārdēvēt par tiem līgo svētkiem, bet vēlāk pats atzina to par savu jaunības kļūdu. Nu, un padomju okupācijas laikā 1945. Gadā, nu, tad padomju vara Jāņus tiešām pārdēvēja par līgo svētkiem ar mērķi radīt padomju propagandas svētkus. Bet vispār mums ir Jāņi, nav nekādi līgo un citi nosaukumi, jo es tagad skatos, protams, kultūras apskatu, kur tie ielīgošanas notikumi un daudz kas cits, tad tur ir ļoti daudz notikumu, kas nodāvāti tieši kā līgo svētki, kā saulgrieži un vēl visādi citādi, bet mums jāatcerās, ka tie ir Jāņi. Mēs svinam Jāņus. Un tāpēc, lai turpinājumā skan Jāņu dziesma.

0: tu jūties? Es domāju, ka fantastiski. Tik skaista, silta sestdiena. Un vēl labākā mūzika latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: No drīz beigsies. Nu tad varbūt beidzam šito dziesmu.
2: Nē, nu jā, nē, nu nē, nē, nu jā, nē, nu nē.

Latviju dziesmās līgo spēks, nedējot ir tiešām grēks. Radio SVHLV, labākās dziesmas, saldās.

0: Jāņos, Jāņos!
1: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota bZ4X un jaunā bZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ods un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
4: Ko Jāņos?
0: Jāņos, Jāņos!
5: SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: no atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūlākājiem pašu un vēl visu, ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
1: Klausījos es dziesmu I love you un atcerējos teicienu, ka svešā mēlē pateikt es tevi mīlu ir daudz vieglāka nekā savā dzimtajā. Nu jā, piekrīt, laikam ir. Bet ne par to kultūras slots apskats. Jā, visādi ielīgošanas jāņu svētku pasākumi notiek daudz kur Latvijā, bet ja ir vēlme nobaudīt kaut ko citu, kas īsti nav jāņu noskaņās, tad redz, kur ir opcijas, piemēram, Rīgas svētā Jāņa baznīcā šovakar 6:00 būs koncertu cikla ērģeļu vasaras sākums. Nu, un atklāšanas koncertā uzstāsies ērģeļnieku duets Ilze Reine un Aigars Reinis. Programmā būs latviešu komponistu skaņdarbi, bet pirmatskaņojumu piedzīvos jaunā mūziķa Andreja Grīnberga pasakaljas. Tālūk, nu un tālāk mēs varam doties arī uz Ventspili, tur 4:00 Ventspils Livonijas ordeņa pilī notiks starptautisks kormūzikas koncerts, kurā uzstāsies jauktais koris Hammerfest no Norvēģijas kopā ar Ventspils jaukto kori Kaiva. Un koncertā ir iekļauti Norvēģi un Ziemeļvalstu komponistu darbi, arī tautu melodiju apdaras un mūsdienīgāka rakstura kormūzika. Savukārt šodien Rundāls pils muzeja Franču dārzā notiks ikgadējie dārza svētki, visi ziedi izziedēja. Un svinības ievadīs pūtēju orķestru koncerti Jāņa Puriņa vadībā, tad dienas vidū tagad uzstājas etnofolk grupa Laimas muzikanti. Ar Jāņu dziesmām savukārt vakara noslēgumā apmeklētājus gaida koncerts Lec Saulīte. Un tajā būs arī komponists un mūziķis Raimonds Tiguls kopā ar Bauskas no novada koriem un būs skatāms arī deju lielu uzvadums. Un tur būs daudzveidīgas tās aktivitātes visu muzeju teritorijā, tā kā Rundālē arī viss notiek. Savukārt Trikātā blakus ķēniņa tāli valžu piemineklim šodien 4:30 atklās spēkakmeni. Un spēkakmenī atainot rakstnieka Jāņa Lejiņa vēsturiskā trilogija Zīmoks sarkanā vaskā. Un vēstījums šī grāmata iecēla gaismā mūsu tautas aizmirsto pagātni. Un spēkakmens ir ikvienam kā aicinājums un veltījums apzināties senču spēku un arī rakstniekam nacionālās pašapziņas un valstiskuma manifestu veltot ķēniņam tālivaldi. Jā, iesvētīšanā piedalīsies arī folklors kopa Mežābeles, un ja tu esi interesants un vēlies, tad aicināts pie spēkakmens novietot pļavas ziedus, vainagus vai ozolapu kroņus. Un visbeidzot šodien 6:00 vakarā Valmieras estrādē notiks koncertu uzvedums Vidus zemes dejas dzīres, un tajā piedalīsies vairāk nekā 500 dejotāji no 21 Valmieras novada tautas deju kolektīva, un koncertu uzveduma dramaturģisko deju kompozīciju un režijas koncepciju veido mākslinieki Reinis Rešetins un Aksels Aizkalts. Un kopā ar horeogrāfi Sintiju Skrabi viņi iedzīvinās vienu no koncerta galvenajiem uzdevumiem, kas ir ienest jaunu svaigu elpu tautas deju tradīcijā, apvienojot to ar laikmetīgu skatījumu un latviešu kultūras mantojumu. Bagātīgi vai ne?
0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūlākājiem pašu un vēl visu, ko kultūras slota dzene Ieva dzene.

Kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas. Radio SVHLV. Labākās dziesmas saugriežu jautrībā.

Mīļās dāmas, sveiciens jums! Jā, Ilmārs Dzenis, bet stundas noslēgumā Viktors Bundovskis ar savu dziesmu dārznieks. Un jaunā stundā sagaidām maestro Raimonda Paula 5 minūti. Un ja kas pie manis jau ir ieradusies viešņa, un mēs parunāsim arī par vēsturi, kas mums visai Latvijai nozīmīga.

0: Raimonda Paukainen.
1: Pietiekko. No ja agrak tuon nemmani.
0: Radio SVH. LV.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Pienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV. Rīga esam mēs. Veidosim pilsētu kopā.
2: Sveiciens jaunā stundā. Jā, Rīga tiešām ir nozīmīgs centrs ne tikai Latvijai, bet Baltijai. Un tās vēsture arī ir tā, kas mūs veidojusi par to, kas mēs esam šobrīd. Un šobrīd Radio SVH LV studijā ar skaistām peonijām ir ieradusies Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietniece Olga Mihailoviča. Sveika, Olga!
3: Sveiki, Ieva!
2: Es saprotu, ka Nacionālais vēstures muzejs tagad ir ar jaunu uzrāvienu, ar svaigu elpu un ir ļoti aktīvi un ir vērts par jums stāstīt un parunāt, ko tad jūs piedāvājat. Nu, sāksim mēs ar to, ka 17. jūnijā pavisam nesen, tātad Rīgas pilī nu, atklāja jaunu ekspozīciju Livonijas pilis. Pastāsti par šo te un cik nozīmīgi vispār Livonija bija mūsu vēstures veidošanā un tieši arī saistībā ar Rīgas pili.
3: Mm-hmm. Jā, nu jāsaka, šī ir jau otrā ekspozīcija. Pirmā ekspozīcija bija Straumēt laiku, kuru mēs atklājām martā, bet runājot par Livonijas pilīm, jāsaka, ka tā ir jo pati telpa, kurā šī ekspozīcija iekārtota Rīgas pils pagrabstāvs, jau pati ir sava vērtība ar savu unikalitāti, jo šajā telpā var redzēt gan 14. Gadsimtā celtās pils paliekas, līdzās tam ir pavisam cits 15. Gadsimta pārmūrējums un līdzās tam vēl 16. Gadsimta sākuma logailes velves un jāsaka tādā vienā telpā, vienā ēkā šo Livonijas piļu dažādo periodu šie būposmi vienkopus sastopami ārkārtīgi reti ne tikai Latvijas mērogā, bet pat Baltijas mērogā.
2: Necku, tas mums jāuzsver, mēs jā, varam lepoties
3: telpa,
2: ar savu.
3: Tā pati telpa rada šo unikalitāti un, protams, pats stāsts ir par Livonijas pilīm, ne tikai to, kā šīs pilis pastāvē, kā šie politiskie, šie militārie centri, bet arī kā tad šī dzīve šajās pilīs notika, kā tika audzināti bērni, kā šī kultūra
2: sadzīve, sadzīve
3: kā tika gatavots ēdiens, kā tika rotātas, teiksim, šīs telpas. Un jāsaka, ka arī šis tvēriens šajā ekspozīcijā, kaut ja mēs paskatāmies uz to lielāko, smagāko priekšmetu, tāds ir akmens kvadrs, tāds būvniecības elements, kas tika arī atgādāts ar piedzīvojumiem, tā teikt. 250 kg tāds akmens
2: mamma mia.
3: Gabals, kas arī ir ekspozīcijā apskatāms.
2: Un, kādu funkciju tas vēsturiski pildīja?
3: Tas ir arhitektonisks tāds, mm-hmm. arhitektonisks, tā teikt, gabals. Un pretī šim smagajam akmenim var likt, teiksim, vienu no ekspozīcijas elementiem un priekšmetiem Livonijas viduslaiku tad mazo monētiņu, kas sver 0.

0: 0,10 gramus. Tad pavisam, pavisam maziņa, un tad starp šiem diviem galējiem punktiem tad arī šīs Livonijas piļu stāsts tiek šajā ekspozīcijā izstāstīts. Un kā jau arī sākumā ieminējos, tad šī pati telpa ir šī unikālā teiksim, liecība par šo laiku, un līdz ar to tā ekspozīcija iekārtot kā tāda levitējoša taka, tā, lai šķirtu tad ekspozīciju no šīs telpas ar tādu īpašu pietāti pret šīm pilīm. Jā, un ārkārtīgi skaista, interesanta šī ekspozīcija, un līdzās tam ir arī gids, audiogids,
1: kas pastāstīs.
0: Jā, audiogids, kas pastāstīs gan par kopumā par šo stāstu un Livonijas pilīm kā tādām, jo ekspozīcijā kopumā tiek vienu vietu, jo, tāksim, katrai pilī, Livonijas pilī, kas Baltijas, tieksim, reģionā, kopskaitā ir būvēts 160, tai skaitā arī 10 koka pilis, un tad šai katrai pilī ir savs, protams, vēstures stāsts, bet ekspozīcija šī ir unikāla to, ka tad šie visi stāsti ir apkopoti vienkopus.
1: Un interesantā veidā, nu nebūs garlaicīgi.
0: Jā, noteikti, jā, tas ir pārsteigts.
1: Jā, jo vēl joprojām gan jau, ka muzeji saskarās ar šo te stereotipu, ka pasaka vārds muzejs, ai, tas ir garlaicīgi, bet tā nav, un man ir liels prieks, ka arī Latvijas Nacionālais vēstures muzejs iet laikam līdzi un uzrunā savus apmeklētājus ar vien jaunām inovācijām un kā pasniegt, jo tur jau arī vajag radošumu principā.
0: Tieši tā, jo, teiksim, katrā šajā jaunajā ekspozīcija, vai tās ir Livonijas pilis, vai Straumēt laiku, tur ir gan šīs krājuma priekšmets kā galvenais, teiksim, un muzeja kodola veidojoši elements, gan arī šie multimediju materiāli, šie video, skaņas, celiņi un ieraksti, tad šis stāsts par jebkuru no šīm tēmām, kas tiek arī šajās ekspozīcijās izstāstīts, viņš ir ļoti bagātīgs, daudzveidīgs, teiksim, gan visā maņām, gan redzēja, gan skaņa, gan izlasīt par, gan arī katrā ekspozīcija arī daļa, kur var, teiksim, ģimenes ar bērniem, kas īpaši mīļi gaidītas, kur arī tas bērns var tā kā atrast sev šo nodarbošanos un padarboties, kamēr vecāki pēta.
1: Nu jā, lai viņam ir vēsturs, kaut kā aizrautība.
0: Tieši tā.
1: Vēl par Rīgas pīlī runājot, man gribas nu, tā pafilozofēt, nu, tie tomēr ir gadu simti. Kā Rīgas pils spēja, kur tas noslēpums spēja saglabāt tik ļoti daudz nu, to, tās pamata arhitektoniskās būves vietas izvietojumu un gal galā šos te pagrabus un arī telpas kā tādas?
0: Jā, nu, teiksim, pagājušā gadā noslēdzās šī restaurācija, un līdz ar to mēs arī aicinām cilvēkus izpētīt, izbaudīt šo pili. Pirms mēs esam visas telpas, teiksim, kādām ekspozīcijām, veltījuši, un jāsaka, jā, šī pils ir vairāk kārt pārbūvēta, un kā jau es arī minēju par šo pagrabstāvu, šie dažādie vēsturiskie slāņi, kas tur, teiksim, vienkopus, un Rīgas pils ir arī viena no tādām vecākajām Livonijas pilīm, kas vislabāk arī saglabājusies ar šo unikālo stāstu, un arī par to, teiksim, ienākot pilī, ienākot muzejā, var paņemt audio gidu vairākās svešvalodās, līdz ar to var droši nākt ar viesiem
1: Ārzemju draugi
0: un radī, visi ir jāņem līdzi, jādodās uz pili un pētīt šīs telpas, milzīgo remtera zāli, skaisto pagrabstāvus un izstaigāt visu šīs jaunās ekspozīcijas, un tajā skaitā arī bēniņi, kas mums ir īpaši, varbūt ģimenēm ar bērniem, kurus es jau pieminēju, kurus mēs īpaši varbūt gaidām. Bēniņos ir tāds izziņas bēniņi arī ar šo stāstu par Latvijas vēsturi tieši bērniem domāts. Tad šie bērni var caur spēli, caur intrigu, caur dažādām šīm nodarbībām šo Latvijas vēsturi praktiski 12 tūkstošu gadu garumā arī izpētīt, izbaudīt un noteikti.
1: Un bēniņos man vienkārši uzrunāmi pa bēniņi.
0: Jā, un tā telpa pati ir iekārtot ļoti mājīgi, un tad šīs daudzveidīgās nodarbes noderēs gan tādiem pirmskolas vecuma bērniem, gan arī tādam jau pieaugušam tādam īstam skolēnam, kas tā kā jau tāds ar saprātu un tā kā jau ar izziņu tam, to visu pēta. Un noteikti līdz ar to, ja nāk vecāki ar bērniem, ja nāk vecvecāki ar mazbērniem, katram būs ko apskatīt, ko ieraudzīt.
1: Un tikko es iedomājos, varbūt, nu, citi tā ikdienā neaizdomājas par Rīgas pils muzeju un domā, ka tur dzīvo mūsu prezidenta kungs Edgars Rinkēvičs un ka tur nevar rādīties, bet tā nav.
0: Jā, noteikti. Tad brīvdienās un atvaļinājuma dienās izvēlēties, piemeklēt to dienu, lai dotos uz šo pili.
1: Arī vasarā, īpaši karstā noteikti. Dienā tur pagrabā noiet, taču ļoti feina atvesinoši.
0: Jā, jo ja klausītāji un skatītāji papētīs muzeja mājaslapu, viņi ieraudzīs, ka katru mēnesi ir ekskursija muzeja gida vadībā, gan par Rīgas pili, gan Livonijas pilīs, gan arī straumēt laiku jaunajā ekspozīcijā.
1: Tad kā, iespējas ir plašas, programma ir plaša. Olga, mēs dosimies muzikālā pauzītē, un tad mēs parunāsim arī par daudariem un uzzināsim, kas noteikti. Ir dauderi.
0: Jā.

0: 14 un 16 minūtes. Skaista saulaina 22. jūnija sestdiena, un mēs turpinam sarunu ar Olgu Mihailoviču, kura ir Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietniece un apņēmības pilna, un stāsta mums par Rīgas pils muzeja iespējām un visām citām, bet tagad tas jautājums ir jāatbild, kas ir Daudari, kur atrodas un ko mēs tur varam piedzīvot.
1: Jā. Jāsaka, es nostrādāju muzejā un Daudari nodaļā 10 gadus par nodaļas vadītāju, līdz ar to tā sirdslieta. Un aicinu visus, kas dodas pa ceļam uz jūru, braucot cauri Sarkandaugu vai Piestā. Tur ir ļoti ērti tagad gan autobusu pietur, gan vilciena pietur, gan bezmaksas autostāvvieta. Var izmantot gan ar riteni atbraukt līdz Daudariem. Un tad tā ir skaista ēka, pirmkārt, ar savu vēsturi, ar skaistu parku. Parkā ir mākslīgās pilsdrupas, kas ir pavisam rets un unikāls.
0: Mākslīgās?
1: Mākslīgās pilsdrupas.
0: Kā tas izpaužas?
1: Tas ir, jā, tad var uzkāpt augšā vēsturiski. Tur ir bijis ūdenstornis, un vēlāk šis ūdenstornis ir ietērts, tā teikt, tādā mākslīgo pilsdrupu ietērpa. Un līdz ar to šis parks atjaunotais arī kā šī vide, kur atpūsties vienkārši. Tāda zaļa oāze Sarkandaugavā, kas apkārt ieskaušo zaļo oāzi un industriāla tāda urbāna savā ziņā tāda ļoti šo rūpniecisko virzienu vērsta. Un līdz ar to
0: tur tā tiešām
1: oāze. Un tur ir oāze, tad daudz arī ir no 30. gadiem, kas varbūt biežāk izskan šī saistība ar šo nosaukumu. Tā ir bijis Kārļa Ulmaņa vasaras rezidence.
0: Pats Kārlis Ulmaņs tur bijis.
1: Baudījis parku un māju, un līdz ar to tad gan ekspozīciju, stāsts par māju un Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu, to visu var izzināt, izpētīt Daudaros. Skaistajā parkā, dārzā.
0: Skaisti. Es tiešām nezināju, nu, starp citu, es Sarkandaugavā diezgan laiku esmu pavadījusi. Gal galā mums ganība tā bija radio SVH, vecā adrese bija.
1: Jā.
0: Un tiešām, un tā arī ir, ka mēs tik daudz skaistas lietas, vietas, notikumus kaut kā palaižam garām, lai gan tas ir tepat.
1: Jā, tepat un skaisti, un visiem būs tiešām pārsteigums. Gan par Rīgas pili, gan par Daudariem, gan muzejam ir vēl viena nodaļa Tautsfrontes muzejas vecpilsētas ielā. Tā kā atvaļinājumā kopā ar radiem, draugiem, viesiem jādodās uz muzeju. Vasarā ir tīpaši.
0: Un lepojamies ar savu Latviju, ar mūsu vēsturi, lai kāda tā bijusi, jo tā mūs veidojusi par to, kas mēs Piestā. Esam šobrīd. Un vajag dižoties, un ja mums ir tie ārzemju draugi arī jārāda, un jāsaka, cik mēs esam forši, un redz, kur mums ir tādas un tādas vērtības un arī vēsturiskās liecības. Paldies tev, Olga. Starp citu, kā tu Jāņus svinēsi?
1: Braukšu uz laukiem pie mammas stāls pusē.
0: Kur zemniece?
1: Jā, tieši.
0: Lapsi, tur ir šept.
1: Paldies jums, lai visiem izzinoša skaista vasara.
0: Jā, paldies tev.

0: Ikdienas Skanstei kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārne 2 veidi 500 grami. 2,39 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri. 1,09 €. Tomāti Romantika Rimi 700 grami. 1,59 €. Rimi gudra izvēle.
1: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās saļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
2: Yes, yes, yes. Iespējams gardā, kā saules puķu sēdas. Yes!
1: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
3: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
4: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
5: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVHLV ēterā katru sestdienu 2015. Projektu novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
6: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: Esiedevu tau tiešām kājņās stāvēdama.
1: Viņš paņēma mani visus manus radiniekus.
0: Ēterā?
1: Ieva Dzene!
2: Paldies vēlreiz Ufa un Fredim! Lai viņiem fantastisks brīvdienas! Tāpat kā tev, Radio SVH LV klausītāji! Alies, baili nav!

0: visi, līgo jauni.
1: Līgo visi, līgo glauni.
0: Ar Radio SVH.

0: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas būvservisa! Apmeklē būvservis.lv!
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
3: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 gramu, 1,49, augsti kūpināta laša fileja 500 gramu, 9,99.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Jauns raidījums SVH TV – Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzans tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.

0: no atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domākāju par šo un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
1: Zvanīja brīnišķīga klausītāja un jautāja, vai Vērmanis dārzā Rīgā šodien kaut kas notiek. Jā, notiek līdz pēc 7:00 vakarā vēl svētku gada tirgus, ja ir vēlme, var doties. Bet nu pie teātru skatuvēm un šodien operai lieli svētki, jo Nacionālajā operā un baletā šovakar 7:00 notiks Rīgas operas festivāla galā koncerts. Diriģenta Mārtiņa Ozoliņa un režisoras Elitas Bukovskas vadībā uz vienas skatuves satiksies Latvijas un ārvalstu solisti, Latvijas Nacionālās operas koris un orķestris. Nu, un koncerts būs pieejams arī plašākai publikai. Jā, operas un baleta priekšlaukumā skaistajā tiks nodrošināta bezmaksas video tiešraide, tā kā arī var doties uz turieni un baudīt šo galā koncertu. Savukārt par teātri runājot, tad nosaukti Spēlmaņu nakts nominanti aizvadītajā sezonā un gada lielās formas izrādēji ir nominētas izrādes jaunajā Rīgas teātrī Dons Kihots, Adolfs Šapīro kā režisors, Liepājas teātra izrāde Freimanis, jā, un tās režisors ir Mārtiņš Kalita. Tad Valmieras teātra izrāde Mēdēja režisors Reinis Suhanovs, Dailes teātris ar izrādi Orākuls, režisors Lukaš Tvarkovskis un vēl viena izrāde no Dailes teātra ir nominēta Pirmavots režisors Viesturs Kairiš. Ja par aktrisēm un aktieriem, tad gada aktrisei nominēta ir Agnes Jēkabsone no Liepājas teātra, Ilze Ķuzules Krastiņa Dailes teātris, Jūlija Ļaha, Daugavpils teātris Māra Mennika, Valmieras teātris un Laura Siliņa Latvijas Nacionālais teātris. Gada aktieris, Gundars Aboliņš no Jaunā Rīgas teātra, Ģirds Krūmiņš ar izrādē Milzis Dailes teātrī, Mārtiņš Mejers Dailes teātris, Kārlis Rejers Latvijas Nacionālais teātris un Valts Skuja Liepājas teātrī. Otrajā plānā gada aktierim nominēts Romāns Bargais, Rolands Beķeris no Liepājas teātra, Raimonds Celms izrādē Ots Nacionālajā teātrī, Kaspars Dumbrovs, Kumburs izrādē rīkojums numur 2 Dailes teātrī un Lauris Dzelzītis par Aivara Lemberga lomu satveidošanu izrādē rīkojums numur 2 Dailes teātrī. Par Dailes teātri runājot, tad krāšņi ir noslēgusies viņu sezona un par labāko sezonas izrāde atzīta Viestura Kairiša iestudējums Pirmavots. Un kas tad to vērtēja? To vērtēja paši teātra darbinieki, šis te balsojums, un arī par gada aktrisnē sezonas aktrisi atzīta Madara Viļču, kas savukārt par sezonas aktieri atzīts Mārtiņš Mejers. Un gada dailēnietis ir Kārlis Arnolds Avots. Jaunajā Rīgas teātrī tur Valdes locekļa amatu turpinās pildīt Gundaga Palma un kā kultūras ministrijas valsts sekretāre sacījusi un arī konkursa komisijas priekšsēdētāja Dace Vilsone uzsver, ka komisija novērtēja Palmas pieredzi Jaunā Rīgas teātra vadītājas amatā un arī sasniegto gan rezultātus mākslinieciskajā daudzveidībā un pieejamībā, gan arī finansiālajos rādītājos. Sezona noslēgusies arī Latvijas Leļļu teātrim 82. Citu. Un viņi pasnieguši sezonas balvas aktrisē Lienītei Podskočijai un izrāžu vadītājai Ilzai Blokai. Tādi lūk notikumi, tā teikt, noslēdzot šī gada sezonu teātros. Gaidīsim jau jaunās izrādes vai vecās izrādes, bet tās jau būs lielākoties skatāms no augusta.
0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domākāju par šo un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.

Man liekas no tevis atvadīties. Ar tevi kopā bija sieva Dzene. Būšu arī rīt un parīt no pulksteni 12 līdz 3 pēcpusdienā. Jā, sildīties pie augstās zupas. Rīt mēs kārtīgi varēsim sasildīties, jo laika prognoze ir tāda, ka dienā gaiss iesils līdz plus 25, plus 29 grādiem un Rīgā 27, 29 grādi, tā kā saturamies vai braucam ārpus Rīgas. Jā, bet tad ar pēcpusdienu gan daudz viet gaidāms ir pērkona lietus gāzes, kas vietām būs ļoti, ļoti stipras un lokāli gaidāmā arī krusa. Iespaidīgi, vai ne? Vējš būs tā pa dienu lēns, bet negaisa laikā brāzmās var pastiprināties līdz 20 metriem sekundē. Paldies tev, ka biji kopā ar mani. Bija forši. Tiekamies rīt!

0: SVHLV ēterā Novadu balss.
1: Ar raidījumu Novadu balss studijā Agnese Vasermane. Apsaukrastu dzelzceļa staciju ir tapis viens no nozīmīgākajiem pēdējo gadu infrastruktūras attīstības projektiem. Tā ziņo laikraksts Auseklis. Mobilitātes punkta infrastruktūra savienos dažādus pārvietošanās veidus un uzlabos arī piekļuvi sabiedriskajam transportam. Projekts ar atvesļošanas fonda finansējumu norit trijās kārtās un pēdējā trešajā kārtā Noliktavas un Smilšu ielas posmā šobrīd vēl turpinās komunikāciju izbūve. Šos darbus paredzēts pabeigt šomēnes. Tikmēr Kurzemes pusē Papes dabas parkā atjaunotas savvaļas zālēdāju ganībās izvietotās tiešsaistes kameras darbība. Turmāk interesenti atkal varēs reāli laikā vērot taurus un savvaļas zirgus to dabiskajā vidē. Kā ziņo laikraksts Kurzemes vārds, kamera Papes dabas parkā tika uzstādīta 2021. Gada pavasarī, taču pēc dažiem mēnešiem pēc zibens spēriena kamera pārstājusi darboties. Tiešēdes atjaunoja, taču pērn bijusi ķibela ar elektrības kabeli, kas neļāvis kameru grozīt, taču arī tas nu ir labots. Vērot savvaļas zirgus un taurus var Dienvidu Kurzeme Travel YouTube kontā. Laikra

0: Eiropas turisma galvaspilsēta ir Eiropas komisijas iniciatīva, kuras mērķis ir izcelt un apbalvot Eiropas galamērķus, kuri veiksmīgi ievieš ilgtspējīga turisma attīstības principus, veicina zaļo pāreju, inovācijas un rada kvalitatīvu turisma pieredzi gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem. Un gan tuvos, gan tālos Latvijas novados pamazām sākas jāņu ielīgošana, un pavisam īpaša tā būs Pālē, Limbažu novadā, kur no svētdienas 21. Jūnija vakara līdz pat rītam būs iespēja piedzīvot rituālus saulgriežus un piedalīties jau 4. Vidzemes lībiskajā vasaras saulgriežu festivālā. Par gaidāmajiem rituāliem izjautāju folkloras kopas malībiešu vadītāju Reini Druvieti.
1: Nu, visus interesē, protams, rituāli, un mēs to esam arī nosaukuši par rituāliem saulgriežiem, kur centrā ir rituāls, bet nu, tas rituāls jau ir tikai pusstundiņu, stundiņu, kā attīram rituālo telpu, tad mēs visi skaisti nomazgājoties, apkvēpinoties, dodamies rituālajā telpā un sastājamies aplī, tur visi tiek arī izbungoti, nu, un tad ir dziesmas sadziedāšanā, un, protams, uguns rituāls, kur mēs sadedzinām vecos vainagus, vecās ķibeles, un tāda arī ir vēl viens rituāls, kur mēs tieši dedzināsim dzintara pulveri, kas tagad ir tāda jauna tendence, kur visi atkal vēl labo jaunajam gadam. Bet vēl no rituāliem, protams, arī daņš izdancošanās, visas latviešu tradīcijas rotaļas dejas ir jau kā rituāls, kur ir gan kustība kopā ar dziesmu apvienota. Par rituāliem runājot, protams, arī mūsu pliko pusnakts laimes skrējiens ir liela svarīga sastāvdaļa. Un daudz mums jautā, kā tad Vidzemes lībiskajā vasaras saulgriežu festivālā iedaras pliko skrējiens, bet to lieliski ir teikusi arī jau lībiešu folklorista Helmija Stalte jau 37 gadus atpakaļ savā gadskārtu ieražu līgo krājumā, ka tieši saulgriežu laikā īpašs spēks piemīt arī ūdenim. Tādēļ līgotājiem jāizdara lāpas un pie jāņu guns un jādodas uz tuvēju ezeru vai upi peldēties. Un viņa saka, ka nakts pelde ir tikpat svarīga jāņu svētu sastāvdaļa kā uguns kurināšana. Un viņa saka, ka veselības spēka vairošanai arī peldēties ir jāiet kailam, lai gūtu visu ūdens spēka labvēlību ūdenim ziedu arī vainagus un jāņu zāles. Nu, un kas vēl nākot no nakts peldes, dažs labs būs krietni noselis. Tad, nu, tik jālec pāri ir ugunskuriem, jo uguns un dūmi vēlreiz attīra no visa ļaunā un šķīstī, ja? Un tas mūsu akcents jau ir tieši tā kopiena un kopā būšana. Nu, man liekas, tas ir būtiskākais.
0: Tā ka iespējams arī tāds nejaušs apmeklētājs varēs uzzināt, ko jaunu par lībisko mantojumu.
1: Nu, nejaušus mēs negaidām tādā ziņā, jo mēs sagaidām, ka cilvēki nāk tautas tērpos vai goda drānās un sagatavojušies. To gan, ko dzirdēs, tas būs mūsu Vidzemes lībiskā izloksne, kur rauj nos galotni, kur vējš aizpūš, kā sacītās galotnes prom, un tam mēs runā Vidzemes lībiska izloksne. Bet tādā ziņā folkloras kopa malībieši ir tieši dibināta 3 gadus atpakaļ ar domu, ka mēs varam, kā sacīt, rekonstruēt šīs te lībiskās tradīcijas šodienā.
0: Un varbūt noslēgumā jūs varētu kādu līgo dziesmas pantiņu noskaitīt, kas būtu tāds raksturīgs tieši Vidzemes lībiešiem un šiem saulgriežu svētkiem.
1: Es noskaitīšu to, ko es pats ir izdomājis. Kuram guni mēs jāņosi līgo, līgo, lai mēs gaiši, lai mēs tīri līgo. Lai mēs gaiši, lai mēs tīri līgo, līgo, visa gada garumā līgo.
0: Tas bija folkloras kopas malībiešu vadītājs Reinis Druvietis. Novēlot skanīgus un skaistus saulgriežus visos Latvijas novados, izskan raidījums Novadu balss.

0: Veidoja Agnese Vasermane.
1: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mēdīju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas.
1: Radio SVK LV
0: Labākās dziesmas
1: Salgriežu jautrībai.

0: Bērni.
1: Ar putu pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jēstripanti. Labvakaru, Jāņa māte! Vai tu mūsu gaidījusi? Paši dzirdam, gaidījusi. Radio jau ieslēgus. Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Jaunums no Puto.
3: Puto Express.
2: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
3: Puto Express.
2: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedeļ Lidl veikalos.
1: No sestdienas agrie galviņkāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 g 3,59, laša fileja ar ādu 1 kg 11,99.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolandi

0: kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
2: Nu, kādas?
1: Lai ir ko uzgraust.
2: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
1: Lai ir ko uzdzert.
2: Brūžā nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai Līgo svētki ir skaidri un gaiši.
1: Lai kompānija ir pareizā.
2: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernest.
2: Normunds un
3: olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji Līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
2: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
4: Līgo!

0: latvieši dzied, papardas zied, tālūk mums ied.
1: Tālūk mums ied.
0: Radio SVHLV.
1: SVHLV.
0: Līgo palastīgo.

0: pazudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
2: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Festivāls Fāze atgriežas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē!
6: Biļetes fazevents.lv.
7: Šīs nedēļas SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar zinātnieci Ilzi Elberi un viņas komandu ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Singaba zarnu mikrobioma veselības uzlabošanas izpētē. Raidījuma otrajā daļā saruna ar Biofot platformas vadītāju Osvaldu Pugoviču par Latvijas zinātnes komerciālajām iespējām pasaulē un domāšanas maiņu. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV ceturtdien 20. Ar atkārtojumu svētdienā 15.
8: Līga Jānis atsimiedz.
9: Līga Jānim smaidu sniedz.
10: Radio SVHLV.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.

0: from Skype.
1: Nekur tā mūzika nelīgo.
2: Kā radio SVH LV.

0: Joseph un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.

0: Latvijas iespējas līgos spēks.
1: Nedējot ir tiešām grēks.
0: Radio SVHLV labākās dziesmas.
1: Salgriežu jautrībai.

0: 1. jūlijā Talsos Baznīcas laukumā jau trešo reizi Interdiena. Divos dienā jauno džezu izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. Intergājiens apkārt Talsu ezram. 7. Interdienas lielais vakars, bet 10. Nakts koncerts Baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pals, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos Interdienā.
1: Lidl klientu favorīti, iecienītākie, laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos. Ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 79 eiro, iegremdējams sūknis netīrā ūdens izsūknēšanai 29 eiro, satīna gultas veļas komplekts no 16 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās Latviešu rokmūzikas dziesmas, dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
4: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
5: Nu, kādas?
4: Lai ir ko uzgraust?
5: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
4: Lai ir ko uzdzert?
5: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
4: Lai kompānija ir pareizā.
5: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
4: Madara, Ieva, Ernest.
5: Normunds un...
6: Un olimpiskais Kārlis!
0: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
7: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.
8: Sieru, sieru, Jāņa māte. Tev skan Radio SVH LV.
9: Radio SVH LV.

0: Saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: parādīt tās dziesmas.
1: Abrakadabra!

0: Zvaigznes un Zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
1: Katru otrdienu, 6:00 vakarā, Radio SVH LV ēterā, leģendārais topu vadītājs Ārtis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
0: Pievienojies mūsu kopīgajam radioceļojumam.
1: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV. Eiterā Ārtis Volfs.
2: Esiet sveicināti otrdienas vakarā Radio SVH LV. Ārtis Volfs joprojām ir šeit. Straumētāko dziesmu top 10-nieks arī ir klāt. Kaut gan, jā, mēs te šķetinājām domas, kurš tad nāk un kurš tad paliek uz vietas. Tāda filozofiska diskusija bija pirms kādas stundas šeit Radio SVH LV ēterā. Bet, nu, es esmu šeit, jā. Es esmu šeit, Slokas ielā 65, raidījuma atkārtojums, starp citu, sestdienās pulksten 5:00 radio ēterā un, protams, daudz reizes rada arī Radio SVH televīzijā. Tas galvenais jautājums, vai ir kādas izmaiņas, vai ir kādas svarīgas izmaiņas šonedēļ straumētāko dziesmu topā, vai mēs kaut ko esam vairāk klausījušies, vai kaut kas jauns nācis ir klāt? Vai joprojām numur viens ir Gačo ar vējiem līdz? Tādi jautājumi tiks šķetināti šodien straumētāko dziesmu topā. Bet nu jāsāk ar 10. pozīciju. Bet nu jāsāk ar 10. pozīciju, tur joprojām, a nē, pakāpušies uz augšu par divām pozīcijām. Izmaiņas ir tomēr.

0: gada ausis, mēs klausāmies radio SVHLV.
1: Tāpēc mums ir daudz naudas.
0: Un tāpēc mums nav priekšnieku.
1: Un tāpēc mēs dzīvojam nānijā.
0: Un tāpēc mēs dzīvojam pie mammas.
1: Un tāpēc mums ir dzīvot kaitīgi.
0: Bet sargi savu sievu un lai tev
1: olis ir klāts.

0: ka viss būs kārtībā un viņiem arī viss ir kārtībā joprojām. Viņi ir pirmajā desmitniekā. Olas ar Nāriju. Protams, piedaloties Esmeraldē un Hey, Who's the Kids? 9. Pozīcijā plus 2 pozīcijas viņiem.
1: Te mūt, un tu klausies radio SVH LV.
0: Plus viena pozīcija, mūt ar Rodeo.

0: Latvijas traumātāko dziesmu.
1: Sarenlaids ir skaista diena, tāpēc izbaudām to kopā ar
2: Radio SVH LV.
3: Mūsu mīlestība nekad nebeigsies.
0: Numur 7.

0: mīlestība nešķiet.
1: Šonad 7. pozīcija straumētāko dziesmu topā mūsu mīlestība. Un, protams, tie ir Sudden Lights, pirms tam Mood. 8. vietā ar Rodeo. Arī viņiem kāpums par vienu pozīciju. Mīlestība nekad
2: nebeigsies. Latvijas straumētāko dziesmu top 10. 10. Jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
2: Lidl ir vērtīgi. Jāņu naktī pat ugunskuri sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
4: Yes, yes, yes. Iespējams gardā, kā saules puķes svētas. Yes!
5: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: 31. jūlijā saunā.

0: bet pus divos naktī enerģiskais Zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Traumētākās dziesmas Latvijā.
2: Top 10. Čau, Edons, un tu klausies Radio SVH LV.
3: Šonadaļ uz leju par vienu pozīciju Dons un Tuvums.

0: 10.
1: Dārgie draugi, beidzot kārtīgi latviešu mūzika.
2: Arī Rīgā SVH LV.
3: Sīns FM.
2: Baudam, jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.

0: tagad nespīlēs tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kāpēc, ko tā.

0: šonadēļ uz leju par vienu pozīciju straumētāko dziesmu topā. Piņķis un Patrīša ar raķešu zinātni. Un piņķis vēlreiz!
1: Ņem, ņem, manā mutē kūkumos. Gards gads, es uz viņu vienmēr turos. Dams un kungi, man sauc piņķis un SVHLV 100 FM.
2: Baudam!
1: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams. Ak, cik maz Rīga.
0: Baudam, jo kas nebauda, pats kļūst nebaudāms. Mīnus divas pozīcijas, piņķis ar baudam.

0: arī
1: Latvijas traumātāko dziesmu.
2: Top 10.
1: Pirmais trīnieks.
3: Hei, hey. Te gačo.
4: Brauc ar moci.
3: Un klausos radio SVHLV.
5: Neticami, Gačo vairs nav pirmajā vietā ar vējiem līdzi. Tas nozīmē, ka cita dziesma ir pirmajā vietā traumātāko dziesmu top 10. Gačo ir trešajā vietā ar vējiem līdzi.

0: Sākās dziesmas Latvijā.
1: Top 10.
2: Čau!
3: Čau!
2: Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Radio

mums kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet

0: prātu vētru un Mesa, pirms tam arī Gačo. Otrajā pozīcijā Mesa un prātu vētra, plus viena pozīcija ar Kur ir tā jūra? Un tas nozīmē, ka straumētāko dziesmu topā ir jauns numur viens.
1: Latvijā straumētāko dziesmu. Desmit.
0: Plus divas pozīcijas, desmitajā vietā Singapūras Satins un A-Eiro par uzsīnu.
1: Numur 9.
0: Tieši tāpat plus divas pozīcijas Olas ar Nārniju.
1: Numur 8.
0: Kāpums par vienu pozīciju Mood ar Rodeo.
1: Numur 7.
0: Kā vietum. Plus viena pozīcija Mūsu mīlestība tie ir Satellites.
1: Numur 6.
0: Uzlej par vienu pozīciju Dons un Tuvums.
1: Numur 5.
0: Mīnus viena pozīcija. Patrīša un Piņš ar Raķešu zinātni.

tikai šās nedēļas numur viens, šodien numur trīs. Gačo ar vējiem līdzi. Kur ir tā jūra?

0: Un tagad atliek vien nosaukt kompozīciju, kas ir pirmajā vietā. Plus 6 pozīcijas. Liels pārsteigums. Tāds svaigums. Straumētāko dziesmu topā. Tikaši sakāma un muzīka ar tu zini mani no galvas.
1: Čau, šeit ir Kaša Sakana un tu klausies Radio SVH LV.

0: pirmo reizi pozīcijā numur viens traumātāko dziesmu topā. Tātad šī ir visklausītākā dziesma Latvijā. Muzika ar cik ašu skalu kopā. Tu zini man no galvas, jeb kā teikt, maestro.
1: Kaut kā tas štimulks, laikam, ir izdevies.
0: Izdevies viņiem tas štimulks. Straumātāko dziesmu top 10. Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
0: Pievienojies mūsu kopīgajam radioceļojumam.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV. SVH.
3: SVH.
2: Tu VH.
3: Tu VH.
2: Mēs VH.
3: Mēs VH.
2: Radio SVH.

0: Es esmu Stīgāra mākslīgā intelekta robots un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
4: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 gramu, 1,49, augsti kūpināta laša fileja 500 gramu, 9,99.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. Jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
6: Kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas. Radio SVH LV. Labākās dziesmas. Saugriežu jautrība.

Latviju dziesmās līgo spēks, nedējot ir tiešām grēks. Radio SVHLV labākās dziesmas.

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti. Sanākat Jāņa bērni, saņemat Jāņa dienu. Tie, kas atnāks parāk vēlu, nedabūsiet sieru. Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Jaunums no Puto.
2: Puto Express.
1: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
2: Puto Express.
1: Auto mazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas, tīrāk

0: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
1: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
0: ar mūzikas skaņām.
1: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
2: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
4: No sestdienas agrie galviņkāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanos XXL 480 gramu 3,59, laša filēja ar ādu 1 kg 11,99.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, Spēcprojekti, Vētra Krū, Rolands Če, Pots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki festivāls Straume. Ieplāno jau tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
6: Čau, te Bētmens no 3x3 basketbola, Kārlis Pauls Lāsmens, un tu klausies Radio SVH TV.

SVH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Uz divos naktī enerģiskais Zeskārs. Nepalaid garām! 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos! Atbalsta Radio SVH Rock. Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
1: Jāņu galds ar Lidl svini jautri un izdevīgi.
2: Darbi no grilu!
3: Lidl veikalos no ceturtdienas cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, cūgaļas lāpstiņas šašliks 1,5 kg 5,59.
1: Lidl ir vērtīgi.
4: Es redzu, nāk vīri pelēkos svadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Līgo veci, līgo jauni.
6: Līgo visi, līgo glauni.
5: Ar Radio SVHLV, teju grīdu nodeldē.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

visas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Jāņos!
1: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltās ir kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburgeri majonēze ar papriku.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
6: Jāņu naktī pat ugunskuri sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās saļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
7: Yes, yes, yes, iespējams gardā, kā saules puķes ēdas, yes!
8: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē – biļetes Biļešu paradīzē.
9: Ko Jāņos?
0: Jāņos!
10: Top!
11: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas.
1: Radio SVK LV
0: Labākās dziesmas
1: Saulgriežu jautrībai.

0: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrugs, instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Busulis, Keišs. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi dīlībāp!
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV. Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.
2: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko?
4: Besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
5: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
4: Kas?
6: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunas vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejs, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
7: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
8: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
1: Akcija līdz 9. augustam.
2: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
3: Yes, yes, yes. Iespējams gardā, ja saules puķes ēdas. Yes!
4: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes Biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
5: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
6: Nu, kādas?
5: Lai ir ko uzgraust.
6: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
5: Lai ir ko uzdzert.
6: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
5: Lai kompānija ir pareizā.
6: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
5: Madara, Ieva, Ernest.
6: Normunds
7: un olimpiskais Kārlis.
5: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
6: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
8: Līgo!
9: Latvieši dzied, papardes zied, tālūk mums iet, iet.
10: Tālūk mums iet.
9: Radio SVHLV.
10: SVHLV.
9: Līgo palustīgo.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.

0: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV. Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
5: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Čet, Ots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
6: Radio SVH LV.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV. Labāk.

0: Jāņos, Jāņos!
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko?
5: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
6: Ko Jāņos?
0: Jāņos, Jāņos!
7: Latviju dūdiņas.
8: Skan viss skaistāk.
7: Radio.
8: Radio SV.

0: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: 1. Jūlijā Talsos baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. Intergājiens apkārt Talsu ezram. 7. Interdienas lielais vakars, bet 10. Nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
3: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
4: Nu, kādas?
3: Lai ir ko uzgraust.
4: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
3: Lai ir ko uzdzert.
4: Brūžā nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
3: Lai kompānija ir pareizā.
4: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
3: Madara, Ieva, Ernest.
4: Normunds un
5: olimpiskais Kārlis.
3: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. Jūnijā 8. Vakarā Radio SVH un Radio SVH TV. Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. Un 6. Vakarā Radio SVH TV. Un pulksten 11. Un 7. Vakarā Radio SVH ēterā.
6: Sieru, sieru, Jāņa māte. Tev skan Radio SVH LV.
7: Radio SVH LV.

0: ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Šovakar sākšu tev stāstīt pasaku par diviem jaukiem kucēniem. Ziemassvētki Paulai un Pēterim bija pašas jaukākās dienas gadā, un viņi tās gaidīja jau no brīvlaika sākuma. Ik gadus viņiem bija kāda sirsnīga vēlēšanās, un nu tā beidzot piepildījās. Zem eglītes kūņojās divi kucēni, un bērni tiem katram deva vārdu. Lielāko suņuku nosauc par štaflīku, bet garāko ar īsajām kājiņām par špagetku. Mājinieki tā vien grozījās ap mīlīgiem sunīšiem, tos glāstīja, bužināja un baroja, uzslaucīja viņu atstātās peļķītes. Štaflīks un špagetka bija kustīgi kā ūdens zāles un auga ka prieks. Bērnis tad viņiem drīz jau bija par mazu, taču laukā viņi drīkstēja iet tikai uz brīdi. Un nekādas rotaļāšanās ar svešiem suņiem. Visnepatīkamākie brīži suņukiem bija tad, kad atnāca viesi un ģimene gribēja ar viņiem palepoties. Štaflīkam un špagetkam vajadzēja uzvesties kā paraugsuņiem. Viņi nedrīkst neriet, nedraiskoties, nediedalēt gardu kumosiņu. Nācās dot ķepu, ļaut sevi murcīt un paklausīgi sēdēt uz pakaļkājām. Kādu dienu Štaflīks un špagetka nospried, ka noreiz viņiem ir diezgan un laiks doties pasaulē, lai pārbaudītu, ko viņi spēj. Krietniem suņiem taču nepieciešami īsti suņu piedzīvojumi. Vispirms parakņāsimies atkritumos, Štaflīks ierosināja. Tie tik kārdinoši smaržo un tiksim prom no nekaunīgā kaimiņu kaķa. Un tā ļaunā puišeļa, kurš mums met ar akmeņiem, špagetka piebilde. Suņi ar nepacietību gaidīja savu nākamo ceļojumu. Kādu vakaru abi suņuki izskrēja no mājām. Ģimene sēdēja pie televizora un skatījās bērnu raidījumu, tāpēc Štaflīkam un špagetkam izdevās nozust nepamanītiem. Viņi pārliec pār dārza sētiņu un nokļuva uz ielas. Špagetka atskatījās un nopūtās. Ko teiks bērni, kad mūs vairs neatradīs? Vai viņam nebūs skumji bez mums? Nekavē laiku, steikšus jāzūd projām, ka var mājinieki neko nav pamanījuši, Štaflīks mudināja. Apstādināsim kādu auto, špagetki ierosināja. Un abi sauca, apturiet, apturiet, mēs gribam apceļot pasauli, bet kas tev deva? Neviens auto neapstājās, un suņukiem atlik vien tipināt kājiņām. Drīz viņam sāka sāpēt ķepas, un suņuki vairs nespēja iet tālāk. Abi aptupās grāma, lai atpūsties, un špagetkam ļoti gribējās ēst. Mājās tagad ir vakariņas un droši vien kaut kas garšīgs, suņuka sapņaini teica. Es tik labprāt notiesātu desiņu un kūku ar putu krējumu. Es arī, un kaut vai tikai sieriņu. Bet tādēļ vien mēs taču negriezīsimies atpakaļ, gan jau paši ko atradīsim, Štaflīks mierināja izsalkušo špagetku. Suņuki ošņājās zālē, un špagetka pēkšņi uztvēra jauku smaržu no tuvējās atkrituma izgāstuvis. Tur tik būs maltīte, abi nopriecājās un rikšoja prom. Deguns viņas nebija vīlis. Izgāstuvis malā mētājās saplēsts maisiņš ar ēdienu atliekam. Draugi iegrūtajos degunu un jau gatavojās vakariņām, kad viņas ielenķis saniknotu peļu bāri. Tās dusmīgi pīksteju. Nost no maisiņa, tā ir mūsu pārtiks noliktava, ko jūs atļaujieties neaudzināti kraņči. Un mēs jau to nezinājām, pelītes, Štaflīks un špagetka taisnojās, taču mēs esam briesmīgi izbadējušies. Neesiet skopas, dodiet mums vismaz daļiņu. Suņuku čingstēšana atmaidzināja peļu sirdes. Nu, labs ir, mēs dalīsimies. Puse jums, puse mums. Nopīkstē lielākā pele un sašķiroja maisiņu saturu divās vienādās kaudzītēs. Bet kas tad tas bija izsalkušajiem ceļiniekiem? To, ar ko pelēm būtu pieticis veselu nedēļu, suņuki Štaflīks un špagēti kāprī vienā rāvienā. Un tā arī nemanīja, ka būtu ko ēduši. Tukšu vēderu un noguruši viņi ļepoja tālāk. Nu, vajadzēja atrast vietu, kur pārlaist nakti. Vispirms abie kārtojās siena kaudzē. Man kūt, man kūt, špagetka dīdījās un grozījās. Bet man spiež un dur, Štaflīks žēlojās. Abi nospried, ka jāiet kur citur. Un tā viņi nonāca pie augstas ēglis. Starp saknēm bija skujām izklāts dobums. Suņuki ielīda tur un saritinājās kā moliņā. Tie ir tikpat mīksti kā mājās uz spilvena, Špagetka jūsmoja.

0: tebu slaba gulešana. Sonju kjelit buda, una izmiga. Guli Ritu. Rīt vakar tiksimies atkal, un tad es tev stāstīšu tālāk pasa par štaflīku un špagetku. Ar labu nakti!
1: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
2: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums! Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: atgriežam saulgriežus ar labākajām pašu dziesmām. Radio SHLV Līgo pa lustīgo.
1: Līgo pa lustīgo.

jaunums.

0: manu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz āderes, kad vairs nav ko teikt.

dziļu dziesmās līgos spēks, nedējot ir tiešām grēks. Radio SVHLV labākās dziesmas.

Kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas. Radio SVHLV. Labākās dziesmas saugriežu jautrībai.

0: saprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: visi, līgo jauni.
1: Līgo visi, līgo glauni.
0: Ar Radio SVH

0: Latviju dziesmās Līgo spēks.
1: Nedejot ir tiešām grēks.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
1: Salgriežu jautrībai.

Matis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

SVH, TVH, MSVH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: saugriežas ar labākajām pašu dziesmām. Radio SHLV Līgo pa lustīgo.
1: Līgo pa lustīgo.

Свеха, Тубеха, не Свеха. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

labākās. Ziediem, ziediem. Pašu radītās dziesmas. Kā var mani redzēt? Labākās dziesmas latviešu valodā. Zinīju, kas tas ir?

dziļu dziesmās līgo spēks, nedējot ir tiešām grēks. Radio SVHLV labākās dziesmas, savu

tecēt, to ņem un nodarbojam. Kad citas kaimiņietes to briģi spēlēt sauc, tā atvainojās nevar, jo pīrāgnīglu jauc.

Pašu radītās dziesmas.

Kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas. Radio SVHLV. Labākās dziesmas saugriežu jautrībā.

0: Līgo glauni
1: ar Radio SVHL.

0: jaukas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: latvieši dzied, papardas zied. Tālūk mums ied. Radio SVHLV.
1: SVHLV.
0: Līgo palostīgo.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Latviju dziesmās Līgos spēks.
1: Nedejot ir tiešām grēks.
0: Radio SVHLV labākās dziesmas.
1: Salgriežu jautrībai.

Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.